vitaste roser som här är att få. Den komplimang vill hon sikkert förstå. Men hvis hun är lite för snill

gick folk omkring och kände väl behag denna dag som snabbt försvann. Man hörde skratt och lågmält tal

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer

Ja, dette lät såpass gott att Geir Byrå gjengen kan få låten läkt till åt oss, och då ska vi få en reländer som Geir Byrå har gjort, och den heter 70-åringen.